اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. امروز 10 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 18 مهر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارهای ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500 و اوبدوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های فراخبر، روایت طعم‌ها و موزیکال حرف و ترانه به سمعتان خواهد رسید.

دور جدید نشست اعتماد سازی میان ترکیه و یونان. پاکستان بر حضور نظامی دیرینه خود در عربستان تأکید کرد. ترامپ تحریم‌های روسیه را کاهش داد و دوران مونتلا در تیم ملی فوتبال ترکیه به پایان رسید. مشروع اخبار: وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب عربستان سعودی و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را به شدت محکوم کرد و با ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان و آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان بر همبستگی کامل آنکارا با ریاض تأکید کرد. در این بیانیه آمده است که حملات علیه غیر نظامیان و زیرساختها خطر تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه را به همراه دارد و باید هرچه سریعتر متوقف شود. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین بار دیگر بر همبستگی کامل ترکیه با عربستان سعودی تأکید کرد و خواستار حل و فصل اختلافات موجود از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. دور جدید نشست اقدامات اعتمادساز میان ترکیه و یونان در جزیره کرت برگزار شد. اعلام شد که این نشست در فضایی مثبت برگزار شده است. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد نشست امروز به میزبانی وزارت دفاع ملی یونان در شهر خانیا واقع در جزیره کرت برگزار شده است. در این پیام با اشاره به اینکه هر دو هیئت متشکل از سفیران، مقام‌های ارشد نظامی و مسئولان غیر نظامی بودند آمده است، در این نشست دو طرف اقدامات اعتمادسازی را که پیشتر برای سال 2026 بر سر آنها توافق کرده بودند مورد بازبینی قرار دادند و برنامه اجرایی سال 2027 را بررسی کردند. این نشست در فضای مثبت برگزار شد. نشست بعدی به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد. سجاد حیدرخان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، 9 اکتبر در نشست خبری خود در اسلام آباد گفت پاکستان شمار قابل توجهی از نیروها و تجهیزات نظامی خود را در عربستان سعودی مستقر کرده است. او همچنین تأکید کرد پیمان دفاعی سه‌جانبه میان ترکیه، پاکستان و عربستان با هدف دفاع از این سه کشور در برابر تجاوز منعقد شده است و به معنای مشارکت در حملات علیه حوثی‌ها در یمن نیست. به گفته او، نیروهای پاکستانی برای حمله به حوثی‌ها از مرز عبور نخواهند کرد، اما برای دفاع از خاک عربستان و حفاظت از حاکمیت این کشور به کار گرفته خواهند شد. پیمان دفاعی سه‌جانبه مکه 7 آگوست به امضای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان رسید و سه کشور پس از آن اقداماتی را برای نهادینه‌سازی این توافق آغاز کردند. با این حال، خان گفت ارزیابی تهدیدها و تصمیم گیری درباره نحوه اقدام بر عهده ساختار ائتلاف است و باید در چارچوب مأموریت آن انجام شود. حیدرخان همچنین گفت پیش از امضای پیمان سه‌جانبه پاکستان و عربستان سعودی در سپتامبر سال گذشته توافقنامه دفاعی دو جانبه امضا کرده بودند که پس از آن نیز استقرار نیروهای پاکستانی در عربستان ادامه یافت. احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، نیز در گفتگو با شبکه CNN اعلام کرده بود نیروهای پاکستانی چندین دهه است که با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مختلف در عربستان سعودی حضور دارند. او با تایید استقرار نیروها در حوزه‌های گوناگون به دلیل حساسیت اطلاعات مربوط به شمار نظامیان و توانمندی‌های عملیاتی از ارائه جزئیات در این زمینه خودداری کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که روسیه بلافاصله بیش از 300 هزار تن سوخت گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه خواهد کرد. ترامپ در پیامی اعلام کرد که روسیه در ماه نوامبر 500 هزار تن و اندکی بعد 1 میلیون تن دیگر سوخت دیزل ارسال خواهد کرد. وی افزود که با توجه به وضعیت پالایشگاه‌های روسیه انتظار می‌رود به زودی محموله اضافی 3 میلیون تنی نیز ارسال شد.

0: ترامپ گفت این محموله ها به کاهش سریع قیمت سوخت کمک خواهند کرد و به تأثیر قیمت های بالا بر کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون آمریکایی اشاره کرد. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پس از حملات حوثی ها به فرودگاه ریاض که به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن شمار زیادی از افراد انجامید، مواضع حوثی ها را در صنعا پایتخت یمن هدف قرار دادند. مقام های سعودی اعلام کردند که در این حملات 1 فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی سعودی آسیب دیده و پروازها با اختلال مواجه شدند. این حملات در آستانه نشست مهمی که قرار است مدیران ارشد صنعت نفت جهان در ریاض برگزار کنند، نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده است. دولت یمن که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود، اعلام کرد نیروهایش 3 سکوی پرتاب موشک متعلق به حوثی‌ها را منهدم کردند و هشدار داد که به حملات علیه غیرنظامیان با شدت پاسخ خواهد داد. نیروهای دولتی در حالی با حوثی‌ها در تئز درگیر هستند که برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی مواضع حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ را نیز هدف قرار می‌دهند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که کشورش آمادگی دارد نفت و فرآورده‌های نفتی را به آمریکا و بازارهای جهانی عرضه کند. در بیانیه‌ای که با امضای پوتین در وبسایت کرملین منتشر شد، ارزیابی‌های او درباره تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منعکس شده است. بر اساس این بیانیه، پوتین با اشاره به این که در این گفتگو تحولات بازارهای جهانی انرژی را بررسی کردند، اظهار داشت طرف روسی آمادگی خود را برای تامین نفت و فرآورده‌های نفتی بازارهای آمریکا و جهان تایید کرد. معتقدم این اقدام تأثیر مثبتی بر کل اقتصاد جهانی خواهد داشت. پوتین همچنین اعلام کرد که در این گفتگو راهکارهای حل بحران اوکراین به طور جامع بررسی شده و وضعیت ایران و ابعاد مختلف روابط دو جانبه نیز مورد بحث قرار گرفته است. رئیس جمهور روسیه با تاکید بر توافق دو طرف برای ادامه تماس‌های مستقیم میان رهبران دو کشور خاطر نشان کرد که همکاری میان دولت‌های دو کشور، سازمان‌های اطلاعاتی و سایر نهادها نیز ادامه خواهد یافت. شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی 19 حمله علیه تولیدکنندگان زیتون فلسطینی انجام دادند. کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی فلسطین اعلام کرد که در جریان این حملات خودروها به آتش کشیده شده و درختان از ریشه کنده شدند. گزارش ها حاکی از آن است که در این حملات که در فصل برداشت زیتون انجام شدند، شمار زیادی از فلسطینیان زخمی شدند. همچنین گزارش شده است که دام‌ها به سرقت رفته و کشاورزان با سلاح گرم و سگ‌ها تهدید شدند. پاناما پس از آنکه زمین لرزه‌ای شدید به بزرگی 7.7 به ساختمان‌ها و جاده‌ها آسیب رساند، وضعیت اضطراری اعلام کرد. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، تاکنون هیچ موردی از تلفات جانی گزارش نشده است. این زمین لرزه که در عمق کم زمین رخ داد و حدود 1 دقیقه این کشور آمریکای مرکزی را لرزاند، به تخلیه ساختمان‌ها در پایتخت شهر پاناما منجر شد. نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه پس از این زلزله و پس لرزه ها ممکن است خسارات بیشتری به بار آورند. ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، به دلیل دهه‌ها تلاش برای تحقق عدالت بین‌المللی و پاسخگو کردن مسئولان جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی، به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 انتخاب شد. پیلای پیشتر ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد را بر عهده داشت که به این نتیجه رسیده بود اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که این جایزه باید به او اعطا می‌شد و انتخاب پیلای را شرم‌آور توصیف کرد. و در پایان دوران مونتلا در تیم ملی فوتبال ترکیه به پایان رسید. هیئت مدیره فدراسیون فوتبال ترکیه درباره همکاری با وینچنزو مونتلا سرمربی تیم ملی فوتبال ترکیه تشکیل جلسه داد. هیئت مدیره در

مدت 3 سال سرمربی این تیم بود. ملی پوشان ترکیه در این مدت 40 مسابقه با هدایت این مربی ایتالیایی برگزار کردند. مونتلا در مجموع 40 مسابقه شامل 31 دیدار رسمی و 9 بازی دوستانه هدایت تیم ملی ترکیه را بر عهده داشت و آمار پیروزی های او قابل توجه بود. تیم ملی ترکیه تحت هدایت مونتلا به 21 پیروزی دست یافت، آماری که از مجموع تعداد تساوی ها و شکست های این تیم بیشتر بود. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.

شنونده بخش فارسی تیارتی هستید. توجه شما را به ترانه جلب می کنم از جان کازاز با نام اونجسی سسیزیک.

چرخه برکت، وقفهای پولی و عدالت اقتصادی. آیا برای تأسیس یک وقف حتما باید صاحب یک کاروانسرا، حمام یا هزاران جریب زمین می بودید؟ نه، شما حتی با وقف کردن پول نقد خود

نیز می توانستید دست یتیمی را بگیرید، از ورشکستگی یک کاسب جلوگیری کنید و آینده یک محله را بسازید. امروز درباره وقف‌های نقدی صحبت می کنیم، نظامی که در آن پول برای آن که با خدمت برکت یابد در گردش بود. در این قسمت از برنامه میراث همدلی ببینیم چگونه چند سکه کوچک در کف دست یک انسان میتوانست به زنجیری از نیکی تبدیل شود که قرنها ادامه پیدا کند، آن هم بر پایه منطقی اقتصادی واقعی و استوار. پای پولی عثمانی، چرخه نیکی با سرمایه نقدی. در امپراتوری عثمانی سنت وقف تنها به اموال غیر منقول محدود نمی شد. از قرن 15 به بعد وقف کردن پول نقد نیز این امکان را فراهم کرد که دست یتیمی گرفته شود، از ورشکستگی یک کاسب جلوگیری گردد یا نیازهای اجتماعی یک محله تأمین شود. به این نوع وقف‌ها وقف پولی یا وقف نقدی گفته می شود. در وقف‌های پولی وجه نقد وقف شده مستقیماً خرج نمی شد، بلکه با روش قرض الحسنه، یعنی به صورت وام بدون بهره به کار گرفته می شد. برای مثال یک کاسب یا بازرگان برای گسترش کسب و کار خود این وام را دریافت می کرد و پس از سامان دادن به کارش آن را به سرمایه وقف باز می گرداند. پول بازگشته دوباره به فرد نیازمند دیگری داده می شد و بدین ترتیب چرخه‌ای پایدار از نیکی و فعالیت اقتصادی شکل می گرفت. از این جهت وقف‌های پولی هم ابزار حمایت اجتماعی بودند و هم به عنوان یک سازوکار اقتصادی عمل می کردند. یکی از نمونه‌هایی که این نظام را به بهترین شکل توضیح می‌دهد، بندی معمول در یک وقفنامه است که در آن این گونه آمده است: این وقف برای جلب رضای خداوند و پایدار ماندن خیرات از سکه‌هایی که از مال موقوفه درآمد حاصل می‌شود تشکیل شده است. سرمایه 10,000 سکه وقف شده به روش قرض الحسنه در اختیار کاسبان و بازرگانان قرار خواهد گرفت. هنگامی که شخص بدهکار کار خود را سامان دهد و به وضعیت مطلوب مالی برسد، مبلغ را به سرمایه وقف باز خواهد گرداند و سکه های بازگشته به فرد نیازمند دیگری اختصاص خواهد یافت. درآمد حاصل برای آموزش کودکان یتیم و فقیر، تأمین نیازهای بیماران و افراد نیازمند به مراقبت و تهیه معاش مستمندان محله هزینه خواهد شد. این گونه وقفا به روشنی نشان می دهند که چگونه اصل حفظ کرامت فرد دریافت کننده کمک و همبستگی اجتماعی به شکلی نهادمند عمل می کرد. سرمایه های نقدی کوچکی که در محله یا شهر جمع می شد به صورت نظاممند به کار گرفته می شد و طی سالیان طولانی به نیازمندترین افراد جامعه می رسید. منابع درآمدی نیز تنها به بازگشت وام ها محدود نمی شد. املاک وقفی، اجاره مغازه ها و دیگر درآمدها نیز به چرخه وقف اضافه می شدند. به این ترتیب وقف به یک سازوکار دائمی حمایت اجتماعی تبدیل می شد و چرخه اقتصادی را زنده نگه می داشت. منابع دانشگاهی نیز وجود این نظام را تایید می کنند. افزون بر آن، دفاتر محاکم شرعیه عثمانی و دفاتر اوقاف شواهد مستند و ثبت شده از این شیوه را در اختیار ما قرار می دهند. خلاصه این که وقف‌های پولی عثمانی سرمایه‌های نقدی کوچک را در خدمت خیر و خدمات اجتماعی به کار می‌گرفتند. با روش قرض الحسنه زنجیری پایدار از نیکی ایجاد می‌کردند. هم از فقرا حمایت می‌کردند و هم همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کردند و به اقتصاد شهری کمک می‌کردند.

این سازوکار نمونه عینی از نبوغ اقتصادی عثمانی و نگاه آن به عدالت اجتماعی است. این نظام در قرن 16 با یک مناقشه بزرگ فقهی روبرو شد. شیخ الاسلام چیویزاده افندی با این استدلال که پول قابل وقف نیست تلاش کرد این نظام را متوقف کند، اما ابو سعود افندی جانشین او با مشاهده اینکه توقف آن میتواند محله ها و کاسبان را با بحران روبرو کند از مشروعیت این نظام دفاع کرد. تصمیم او تنها یک فتوا نبود، بلکه برای جامعه ای که به این سازوکار اقتصادی وابسته بود حکم یک طناب نجات را داشت، زیرا وقفای پولی با گردآوری سرمایه‌های کوچک در یک صندوق بزرگ مردم را از نرخ‌های سنگین بهره رباخاران حفظ می‌کردند و به نوعی نخستین نظام بومی خرد وامدهی به شمار می‌آمدند. بیایید جدیت این نظام را با یک سند واقعی وقف بهتر درک کنیم. در وقف نامه یک بانوی خیر عثمانی مربوط به سال 1547 میلادی در اسکودار چنین آمده است: 5000 سکه‌ای را که در اختیار دارم وقف کردم تا به کاسبان درستکار محله من با حساب 12/11، یعنی تقریباً با 12% آیدی وام داده شود. از سود سالانه 600 سکه حقوق مؤذن مسجد محله پرداخت شود و با 200 سکه باقی مانده در روزهای سرد زمستان برای یتیمان زغال تهیه شود. این یک چرخه اقتصادی بود. کاسب وام گیرنده کسب و کارش را راه می انداخت، کالا وارد بازار می کرد و در مقابل با پرداخت تفاوتی اندک چراغ مسجدی روشن می ماند و یتیمی گرم می شد. در اینجا مهمترین نکته تضمین و ضمانت بود. پول وقف شده امانت بود، بنابراین هیئت متولی هنگام وام دادن حتما یک رهن مانند جواهر یا اشیای نقره‌ای یا یک ضامن دریافت می کرد. حتی گاهی خانه ها نیز به عنوان وثیقه معرفی می شدند. به این ترتیب اصل سرمایه حفظ می شد و می توانست بدون کاسته شدن قرنها در گردش باقی بماند. به کمک این وقفا سرمایه در شهرهای عثمانی به لایه‌های مختلف جامعه راه می‌یافت. رباخاری به حداقل می‌رسید و از فروپاشی‌های اجتماعی جلوگیری می‌شد. به نوعی مردم بانک خودشان را خودشان ساخته بودند. وقف‌های پولی به ما یک نکته مهم آموختند. پول وقتی ذخیره شود فقط توده‌ای از کاغذ یا فلز است، اما وقتی به اشتراک گذاشته شود و به کار گرفته شود می‌تواند به یک تمدن تبدیل شود. در برابر بهره‌وری مدرن نظام بانکداری، انسان عثمانی پول را سوخت و ساز نیکی می‌دید. صندوق‌های محله مانند بانک‌های خرد عمل می‌کردند و نه تنها از اقتصاد بلکه از کرامت انسان نیز محافظت می‌کردند. ثروتمند با وارد کردن پول خود به این نظام هم سرمایه‌اش را در خدمت جامعه قرار می‌داد و هم ثواب می‌برد و فرد گرفتار نیز می‌توانست با شرایطی معقول وام بگیرد و با حفظ عزت نفس کسب و کارش را اداره کند. این تعادل یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها از این بود که چگونه یک جامعه می‌تواند با همدلی و همبستگی رشد کند. امضاهایی که قرن‌ها پیش پای یک وقفنامه زده شد، امروز صمیمانه‌ترین و بی‌اغراق‌ترین درس را درباره توسعه پایدار و عدالت اقتصادی به ما می‌دهد. پول نباید در خدمت انسان باشد، بلکه باید در خدمت انسانیت باشد. هر عددی که در آن دفترهای غبار گرفته ثبت شده بود در حقیقت امید یک هم محله‌ای و

0: لبخند یک یتیم بود و بزرگترین شگفتی این نظام آن بود که اصل سرمایه هرگز خرج نمی شد و تنها از محل درآمد آن برای صدها سال به خدمات رسانی ادامه می داد. از چرخه برکت گفتیم، از آن نظام فنی اما سرشار از مهر که در آن پول تبدیل به رحمت می شد. تمدن وقف انسان را قادر می ساخت نه تنها مال خود بلکه زمان و حتی آخرین خواسته زندگیش را نیز به پلی برای نیکی تبدیل کند. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند و آنگاه داستان کامل می شود. هفته آینده در میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. با مهر و نیکی همراه بمانید.
1: میراث همدلی،

در فضا حدود 54 هزار شی دست ساخته بشر شناور هستند. بدنه موشک‌های مستعمل، قطعات فلزی و جالب‌تر از همه خودروی شخصی تسلا به رنگ قرمز گیلاسی که ایلان ماسک در سال 2018 در نخستین پرتاب فالکون هیوی شرکت اسپایس ایکس به فضا فرستاد. یک مانکن با لباس فضایی روی صندلی راننده نشسته و پخش کننده موسیقی نیز ترانه های دیوید بوی پخش می کند. دانشمندان می گویند این خودرو ممکن است تا زمانی که با زمین یا زهره برخورد کند ده ها میلیون سال در فضا سرگردان بماند. اما مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی این است که فضا به تدریج در حال تبدیل شدن به یک زباله‌دانه خطرناک است و هنوز هیچ ساز و کار بین‌المللی الزام‌آوری برای تنظیم این وضعیت وجود ندارد. زباله‌های فضایی با سرعت‌هایی تا 8 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کنند. از آنجا که مقاومت هوا وجود ندارد، این سرعت کاهش پیدا نمی‌کند. شرکت‌هایی مانند اسپایس ایکس نیز قصد دارند در سال‌های آینده 1 میلیون ماهواره دیگر از جمله مراکز داده‌ای که با نور خورشید کار می‌کنند در فضا مستقر کنند. کارشناسان میگویند خطر برخوردهای جدی در فضا دیگر یک احتمال صرفاً نظری نیست. جان کراسیدیس، استاد مهندسی در دانشگاه بافلو، این موضوع را به شکلی قابل تأمل خلاصه میکند. هرچه اشیای بیشتری در فضا قرار دهیم، احتمال برخوردهای ویرانگر بیشتر میشود. وقتی میگوییم ویرانگر، واقعا منظورمان ویرانگر است. یک برخورد فاجعه بار میان زباله فضایی و یک ماهواره نه تنها میتواند خود ماهواره مورد نظر را نابود کند، بلکه هزاران قطعه با سرعت بالا مانند ترکش ایجاد خواهد کرد که هر یک از آنها میتواند ماهواره ها یا فضاپیماهای فعال دیگری را نیز از بین ببرد. در سال 2009 ماهواره فعال ایریدیوم 33 با ماهواره روسی معیوب کاسموس 2251 برخورد کرد و بیش از 1800 قطعه زباله فضایی ایجاد شد. ارقام شدت وضعیت را بهتر نشان می‌دهند. تنها شبکه استارلینک شرکت اسپایس ایکس در یک سال بیش از 355 هزار مانور برای جلوگیری

از برخورد انجام داده است. یعنی هر ماهواره تقریباً هفته یک بار مجبور می شود از یک قطعه زباله فضایی دور شود. اپراتورهای ماهواره‌ای سالانه 2 میلیارد دلار برای هزینه این مانورها صرف می کنند. حالا تصور کنید اگر 1 میلیون ماهواره در مقیاس پیشنهادی مستقر شوند، ممکن است سالانه به 1 میلیارد مانور اجتناب از برخورد نیاز باشد. هر ماهواره نیز مقدار محدودی سوخت در اختیار دارد. این مسئله ناگزیر به معنای هزینه بیشتر یا افزایش خطر برخورد خواهد بود. جاناتان مکداول، تحلیلگر پایداری فضایی که 38 سال در مرکز اخترفیزیک هاروارد سمیتسونین فعالیت کرده است، میگوید طراحان منظومه‌های ماهواره‌ای تلاش زیادی برای جلوگیری از برخورد انجام می‌دهند و روند موجود را اینگونه خلاصه می‌کند: با وجود این خطر واقعی است و انتظار دارم در دهه آینده برخوردها آغاز شوند. کارشناس ما اضافه می کند که در نهایت خدمات فضایی که به بخشی جدای ناپذیر از اقتصاد ما تبدیل شدند شروع به مختل شدن خواهند کرد. حتی یک برخورد پرسرعت می تواند ابری عظیم از زباله ایجاد کند که شامل هزاران قطعه خطرناک برای زیرساخت‌های فضایی باشد. سناریویی که دانشمندان آن را سندروم کسلر می نامند. دقیقا همین است. برخوردهای پی در پی آنقدر زباله تولید می کنند که مناطق مداری به طور کامل غیر قابل استفاده می شوند.

پس آیا سازوکاری برای جلوگیری از این فاجعه وجود دارد؟ در حال حاضر خیر. کراسیدیس این وضعیت را به نبود همکاری بین المللی نسبت می دهد. ایالات متحده و متحدانش قوانینی برای تنظیم ترافیک فضایی و زباله‌های فضایی وضع کردند، اما همه کشورهای جهان از آنها پیروی نمی کنند. سازمان ملل متحد در سال 2010 اصول راهنما را منتشر کرد و در سال 2024 آنها را به روز رسانی کرد. این اسناد اهمیت دارند اما کافی نیستند. پیمان فضای ماورای جو نیز فعالیت فضایی را در چارچوب کمیته سازمان ملل متحد در امور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو یا کوپوس تنظیم می کند. او می گوید اما کوپوس بر اساس اجماع فعالیت می کند و به ویژه در شرایط کنونی که برخی کشورها در برابر توافقنامه‌های بین المللی مقاومت نشان می دهند، دستیابی به نتیجه در آن بسیار دشوار است. در حالی که پیمان فضای ماورای جو همچنان سنگ بنای حقوق فضایی محسوب می شود، اصول کاهش زباله‌های فضایی در کوپوس بر مبنای داوطلبانه بودن است. اصول راهنمای سال 2021 درباره پایداری بلند مدت فعالیت‌های فضایی نیز به همین شکل داوطلبانه هستند. نهادهای تنظیم کننده ملی می توانند شرکت‌های دارای مجوز در کشورهای خود را جریمه کنند، اما نمی توانند به راحتی یک اپراتور خارجی یا کشوری را که اساساً همان استانداردها را نپذیرفته است به رعایت این اصول وادار کنند. ایالات متحده می تواند شرکت‌های خود را جریمه کند. برای مثال در سال 2023 شرکت دیش نتورک به دلیل قرار ندادن ماهواره خود در مدار گورستانی مناسب 150,000 دلار جریمه شد، اما نمیتوان یک کشور خارجی یا شرکتی که همین قوانین را نپذیرفته است مجبور به رعایت این مقررات کرد. پروفسور کراسیدیس مشکل را به روشنی بیان می‌کند. ما میان کشورها یک پیمان مدرن به معنای واقعی کلمه نداریم. به یک نهاد بین‌المللی نیاز داریم که بتواند قوانین را اجرا کند و برای متخلفان مجازات

در نظر بگیرد. مکداول نیز توضیح می‌دهد که چنین سازوکاری چگونه باید عمل کند. همانند کنترل ترافیک هوایی، به یک نهاد جهانی نیاز داریم که اختیار تعیین قوانین مسیر را داشته باشد. اینکه چه کسی چه زمانی حرکت کند و چه فاصله ای از سایر ترافیک باید حفظ شود.

0: فضا دیگر تنها مسئله دانشمندان یا نهادهای دولتی نیست. از سامانه جی پی اس گرفته تا زیرساخت اینترنت، از سیستم‌های بانکی گرفته تا پیش‌بینی وضعیت آب و هوا، بخش بزرگی از زندگی روزمره ما به فناوری‌های ماهواره‌ای وابسته است. اگر این زیرساخت در معرض تهدید باشد، به این معناست که همه ما در معرض تهدید هستیم. در این شرایط پرسش این است: آیا بشر پیش از آن که برای تقسیم و استفاده مشترک از فضا دیر شود، خواهد توانست راه حلی پیدا کند؟ تا برنامه فراخبر بعدی، خدا نگهدار.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

در این قسمت از برنامه یک فرهنگ هزار رنگ، این بار مسیرمان را به شمال غرب جهان ترک به کرانه های گسترده ی رود ولگا میبریم. وقتی در نقشه شهر قازان را پیدا میکنیم، در واقع تنها یک شهر را نمییابیم، بلکه با صحنه بزرگ از تاریخ روبرو میشویم که در طول قرنها جوامع ترک، دولتها، باورها و فرهنگهای گوناگون در آن به یکدیگر پیوند خوردند. اینجا تاتارستان است. اما داستان تاتارها تنها از قازان آغاز نمی شود. وقتی به تاریخ آنها نگاه می کنیم، با گذشته طولانی و چند لایه روبرو می شویم که از استپ‌های دوردست ترکستان تا کرانه های ولگا امتداد یافته است. برای درک ریشه های تاریخی تاتارها باید به سرزمینی بنگریم که روتای ولگا و کاما به یکدیگر می پیوندند. سرزمینی که جهان ولگا بلغارها در آن شکل گرفت. این شهرها قرنها مرکز تجارت و تبادل فرهنگی بود. در سال 922 میلادی با پذیرش اسلام، کرانه های ولگا پیوندهای نیرومندی با تمدن اسلامی برقرار کردند و سفر ابن فضلان فرستاده بغداد یکی از مهمترین روایت‌های تاریخی این دوران شد. امروز در میان سنگ‌های بلغار با میراثی روبرو می‌شویم که در شکل‌گیری تاتارستان نقش داشته است. اما این ریشه‌ها عمیق‌ترند. سنت دولتداری استپی دوران گوک‌ترک‌ها، جهان گسترده قبچاک‌ها و زبان‌های ترکی این سرزمین تاریخ تاتارها را به جهان کهن ترک پیوند می‌دهند. قرار گرفتن زبان تاتاری در گروه زبان‌های قبچاقی نیز یکی از زنده‌ترین نشانه‌های این پیوند است. بر این پیشینه دوره اردوی زرین شکل گرفت. جهانی سیاسی و فرهنگی که به تدریج با فرهنگ ترک و اسلام پیوندی نیرومند یافت. پس از فروپاشی آن، خانات قازان پدید آمد و قازان به مرکز مهم تجارت، علوم دینی و ادبیات تبدیل شد. امروز در کرملین قازان می توان نشانه های این دوره های تاریخی را در کنار یکدیگر دید. برج سویمبیکه با روایت هایی آمیخته به تاریخ و افسانه در حافظه تاتارها جایگاهی ویژه دارد و مسجد قلشریف نیز نماد مهم میراث اسلامی قازان است. بدین گونه در کرانه های ولگا میراث جهان استپ با فرهنگ شهری ترک و اسلامی در هم آمیخته و تاریخی منحصر به فرد را پدید آورده است. اما تاتارها را نمی توان تنها با بناهای تاریخیشان شناخت.

فرهنگ آنان همچنان در شور و هیجان جشن سابانتوی، در چای روی سفره، در شیرینی چاک چاک، در شعرها و در زبانشان زنده است. سابانتوی یکی از رنگارنگ ترین و ریشه دارترین آیین‌های تاتار هاست. این جشن که نام خود را از سابان به معنای گاواهن و شخم زدن زمین گرفته است، در گذشته پس از پایان کارهای بهاری و کشاورزی با عنوان جشنی برای کار و برکت برگزار می شد. در میدانهای جشن، کشتی سنتی، مسابقات اسب دوانی، دویدن و بازیهای گوناگون قدرتی برگزار می شود و موسیقی و نمایش‌های مردمی نیز با آن حال و هوایی ویژه می بخشند. به ویژه، گورش، کشتی سنتی تاتاری، یکی از مهمترین نمادهای سابانتوی به شمار می رود. اما سابانتوی تنها روزی برای مسابقه و سرگرمی نیست، بلکه گرد همایی بزرگی است که مردم را کنار یکدیگر می‌آورد، سفره ها را برپا می‌کند، فرصتی برای آشنایی جوانان فراهم می‌سازد و شادی مشترکی را میان اعضای جامعه به وجود می‌آورد. از این منظر سابانتوی در حالی که برکت زمین را جشن می‌گیرد، روح همبستگی جامعه تاتار، زندگی پرتحرک آنان و سنت‌هایی را که از فرهنگ کهن استپ‌ها به امروز رسیدند نیز زنده نگه می‌دارد. یکی از نیرومندترین صداهای این جهان فرهنگی نیز ادبیات تاتاری است که با شعرهای عبدالله توگای جایگاهی ویژه یافت. زبان تاتاری نیز یکی از مهمترین عناصر حامل این میراث است. این زبان ترکی که در گروه زبانهای قبچاقی قرار دارد، در طول تاریخ با زبانهای عربی، فارسی و روسی در تماس بوده و الفباهای گوناگونی را تجربه کرده است، اما ویژگی و هویت ترکی خود را حفظ کرده است. به این ترتیب، تاریخی که از گوکتورک ها و قبچاک ها، از ولگا بلغار ها و اردوی زرین و از خانات قازان تا تاتارستان امروز امتداد می‌یابد، دیگر داستان یک دولت واحد نیست، بلکه داستان فرهنگ هایی است که در طول قرن ها در همین جغرافیا بر روی یکدیگر افزوده شدند. امروز ولگا همچنان جاری است. در سنگ‌های بلغار، خیابان‌های قازان، میدان‌های سابانتوی و کنار چای دم کشیده خانه‌ها صدای زبان و فرهنگ تاتار زنده مانده است. تاتارستان یکی از ایستگاه‌های مهم تاریخ جهان ترک، یادآور پیوند راه‌های ترکستان، جهان استپ‌ها، شهرهای کهن و ترانه‌های مردمی است و این بار آواهایی برخواسته از ریشه ها از کرانه های ولگا به گوش می

سرخط اخبار، ترکیه حملات حوثی ها به فرودگاه های عربستان سعودی را محکوم کرد. دور جدید نشست اعتمادسازی میان ترکیه و یونان. پاکستان بر حضور نظامی دیرینه خود در عربستان تاکید کرد. ترامپ تحریم های روسیه را کاهش داد. ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد و دوران مونتلا در تیم ملی فوتبال ترکیه به پایان رسید. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.